0: no mo wi mo en chi da mo na me do no en chi do en ki en bire trinite trinite en bide yo kwa no en chi da wo zri le ina me da mo no awole du awo awo awo ezi onvru do awo iwi onvru do awo en proper ki ko du awun zri popo polon en chi en biro nene de la de bokura no no en chi en biro nene de bokura no no awun mo wi hu bokan lele awon don lo ye boso ke jirele bo ma bo uvale mno bo boso owo nwi nezi ma nwi ma ehe pronpron ye won awon don lo ye boso sipopopo ye du owo sipopopo re yi aha yi bu ma a obi ya ha yibu ya e chi tatu na fine du yiburo wu yi e ko du ko muno no e te wime ko muno de ko kuro ke hi ko nyuro ke hi yibra ke ni ma muno no tro na mu bo kale le wi ko poku ke no wuru a ke ne sro e owuru tututu awun na yi aha echi don na fine du iburo wura no ne mani wi mani ki bita awun yin pron pron ye wura awun de ya boso ye boso de ya wu valen awun zri de don wan na fine du ne min awun mo yum boma bo emi bo meima bo boso boma bo me bo meima bo boso bo yun bo boso bo kwi bo yi bo yun bo ma bo boso e bi omo wi o ni mei ni boso amure bo nju Jesus Christ ko dobo nu owuru ko dobo nu awo twine enzeze twi yi bu bo ki bi ni wi si popo opo lo en tam awon mo yum ye double wo e trombo e trombo bini yis popo pore ta o oke bubo ke se onene mere bo twa u vale yi ko so tranu onene mere bo twa u vale yi ko so tranu awon mo yum Saint Sacrement, Saint Trinité, Owo, Jésus, ma hin pompo. Koduke, avye esse, awun zire nem damon, ka avye se nem lo, etre va ouvala. Va ouvala mle su yemnechi. Koduke esse, esse vien esse, ne emelo. Etre emneche. Emni chilo antra etro emni chitra etro emni chi antra awonu moyi awonu moyi o bosse o obosso ko dubo ame obosso ko dubo ame ka amuneyi bo bi sample bo wole yi bo kesan bo bi sample ne mani wi mani pompro mede ye de kizi ye boso ye de kizi izreme ke se chike teze ni nyiran bo bi simple awon moyo o bo nesu yi urululu wudo bo bi simple awon moyi o bo nesu yi urululu wulo bo chumbo drum ko de ka bo boso o awon tande bo gburbo drum ni koduka bo boso awon tande lejirele amoye ti gbangba ka hana koduka bo boso awon tande lejirele a mwa yi. Lò, yi ka gba yen chile yi, e yi un zra no. A on tande le jile le, e jire ne yi un ne. A on mwa yi un. A bò sò de zra. A bò sò de zra. E bi tre nina ka gwa mba. O, e su bu bon jesu ki sa ke tanke yi. O, e kwe mini che. O, vena, ye chime, e mna. A unu mwe yi. En chi lo, bon jesu ki si, ke bi dobo. Ne mani zi, mani, a yin pun pun me yi. A yin pun pun lo, yi de wane, ne ve yi bu, ne mani ve yi bu ndo, ne, ne do waka, wane okwa, ne do waka, ne do waka, ne do waka. Desre va ne ma ne na wa o ke no mo no do na es kan bole lele nre si ya hin pon pon nre si ya yire kro di atese o ka nyune na yo ke si ya di la fine ya mo ka tan ka nyine ka tan ka do ana ro melo pato kwa tu biro jesus ale ma malo e chi wura e chi dolo awon ka ye vran brem bre hin pon pon me I want to come. I want to ya. Set in a tail or in proper you brura. Oh, can you number? Oh, can you number? No, can you get a bomber? Bomb brullo, but there's a bomb brullo, can you chain? But there's a bomb brullo, go water. But there's a bomb brullo, Emilo. I'm broke a bit. Emilo. Ambre ke bute el twen ko dubo mi el twen ko dubo mi ko dubo mi o kan de bo ma bo boso ma bo ni tu jesus christ awon mo yo en ti ro ya double string te pon pon de bo kwa bo ma bo bi simple awon awon le ko de ki awon zri popo popo bo ma bo mo yo mi bo gba jira wo bo boso o bo so ekisri bo bi sampuro anu mo yo mu ene enki na mo ro kristo bro du andu avoku bo se botayo ba derele echeche na fino bra ke nyima yesa wo nta avoku bo chapelle de zenisri bo se bota uru mi yo uno ye bukuru ayi ye bien bukuru passe examen yi ko do enchin bosun botai le fino bosun botai le fino ye un re yaka yiru osuva ye bosu do yi kanu e ye le fino bosun botai owos no ka de ku ye le fino bosun botai ye le fino bosun botai bosun botan ko san shina wuro bosun botan no ye bole fino e bi le fino bosun botai ne kure ke kire fina kure no ke va o ke nyin boyo bojo ke boja ke zene ne ndu ezi mewi na ye pompro mein amen
1: Tinkwa wako dobo anka mabo embrele fine mine meino eke kine fin ma vale fin anu no mwoyo ngwe ma wuyo dika boya jesus christ vale ma na kale yi no dobo no ni kiko dobo ni meino bon bro long lo ke busa bozene awo maka dolo ni kwe anka dolo du owo se no ni vale fin ni kiko bo wo ka sembo vale fine mino ke ni boyo bo zata ma vale fin amen